Un mek džewa vitme dok žgad zgan džemme do hiwano džu da hi yus si šu no če džeč gado štač. U da vas on pi fešin derbi a gan džuj sko če džabim bitu a gnoč a nišno bek šta ušab genišnum da no hetto džisko siče. Nog da še bišim če itim nasi džu anži nišno me da tom da no gitte pohoso ak njene nao džad še bejažin pokaškin džiška džad džigin ščina no bihim njene nao do dakšič. Kema gojim ha džiška džad njene nao džad še bejaž bihim njaj a do dakšič. Best guide, no go dosom dino, misoag dod na shuyan. Gema go ga huim sin husiaga, agnes happy jack, which pshim ha. O mag jisha, o tiza noch, o tog na shuyan, o gao. Ke gaysing us a walai. Hagen nish, no one nish them. No one mag jemsa sish one mesum. And nye bago, nye shabot, cham datum dino go dota. Nye nana, min nye nana. Nena nao cham datum dino, nia yo cham datum dino, nisho cham datum dino, mi nia yom dino, nia yo mi datum dino. Kiemek bejga cham datum dino, nena nao mi datum dino, Nena nam dyno, gie ma gwya nishto, ma datum dyno. A gosion gie hich gydi sbio gibo hwyd a gond jad ma do anod deili yn mag mawr ashgwm dishgaw gydw tiz anod gie ho yn mawr jam sy'n stishgaw ni awd gwaad agen ashgwm dishgaw hawg yn nishos ma datum dyno gyda hwyd hos rian. O mag mynd chas i chi sna gwn gibo jaych gadn anod o ma do anod jaw dae datsad sys bi annual invitational senior softball gie mag fast pitch tournament a nish nw nish osab gadw jis gos o jich bi tag na bi hem nish dno na gwd osab ago no chach bi tag na chyn iau ap do bi ja me dat tish bi ja gyd jish tag na Ok, a mwy ago, da gwrs i siw hwy yn dod. Nis nhw'n un yn awsio bod wedi sgosod. Ag o, baig i fsi bwysio, a bdw bwysio baig. Ag o'n jaib gwrs i dod yn gi haid. East Lady Fireball, sy'n gwrs i gwrs i ddau. A Chris Chis Hawks. Ag o'n mynd o gi Chis Vipers, a gwrs i gwrs i ddau East Wild Cats. Mino ji nish di shibija East SSC huya chago chaja Chis Panthers Chaswi Panthers kema guji min namaska lightning hagun chago chaja ya Chisasi bi Eagles hago nish di shibija oma gui nao ish shibija wimenji lady White Sox gida gu chaja gina waska ginish Royals hagun chaji min chago chido chasasi bi Rookies Rockies huya chago chaja East Main mugi san kasut Aukna ni nogodashi shuija no shudakshija hakucha do de gnoshin hi opening ceremonies hi dacha hit stack apto bija apta de skaja guja dishta gno jo no shama do ano hakuda dacha jishin nanaki chiyo yagi dacha sasibi hakuna kendo magno jonji jachi uttam hoche do han hakuna kama do no